битэн каа гавэтлэ тнаах бцаах гайн гэлэ тнаах гаяагаар луку апкаа уаарлутэн